svær hit tilbake I 1995, og I 93 var dette en kjempehint. Hun het Corona og sang The Rhythm of the Night.